0: Traffic Symbol ja Sakula trovate Star FM Eesti.
1: Kärilla. Töötäkää. Niin. Good one thing.